0: X FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter,

0: all sa inyong mga lugar.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sukad na ka paminaw ko,

pagtimbaya maayong adlaw ming hapon sa mga sukinting paminawan sa programang X-Rated dinhi sa XFM Network Philippines. Isuwat tampo nga kung gipada atong hatagan sa pagtagad karon. Tumanan sa paghatag kinabuhi sa XFM. Tawag ako sa pangalang Rhea, 26 anyos. Nagabuluwa Cagayan de Oro City, DJRC. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo mahitungod kini sa akong silingan nga grabe ka Marites. Pero aron gyud ninyo masabtan ang tanan, inguni-ini ko sa pagsugod nga akong sugilanon nga uluhan og Marites og Marisol.

Wala na gid ko kapugong DJ RC. Og ako nagigisulong sila. Nagkagubot gyud ug kani daghan ko nga nakinambrasan. Daghan kong kinambrasan. Sila sab dunay mga kambras tungod sa akong kalagot. Og ang mga pangutana, DJ. Makihabay na ako ang ako mga silingan nga mga Marites ug Mirasol na mo'y tighatod o ga tigpakalap o mga fake news. Gikiha ko nila nga nanulong og nanguna sa pagpabugno. Nabuhato na ako kahit libakira man kaayo kini mga bayhana og tawhana. Sa may angin akong buhaton, DJ RC. Wala na may maayong relasyon sa akong bana tungod kay maminaw siya sa mga libak sa akong mga silingan. Unsa may ang akong himuon, ani? Unsa may angay na akong buhaton? Hatagi ko ninyo sa mga bulawanong hunahuna o mga pagtagad o tambag. Tungod kay ako, galibog na ko. Dili na ko kahunahuna o maayo. Tungod ni ini DJ RC, tungod ani DJ RC, sa ikaw ra gyud ang ako ang pag-asa. Ikaw ra gyud akong pag-asa nga matubag kining ako mga problema. Inyong suwat magtatampo, Rhea.